wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 66 berfirman, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, yawma tuqallabu wujuhuhum finnari yaqulun, ya laytana ata'na allaha wa ata'na rasulah. Yang artinya, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, aduhai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulnya. Bahkan dalam surah Fatir ayat 37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahum